ለምላክ ረሃብ ጋ ነትባል ለምላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማል ክቴ ኪማል ከመማ አህማይ ተቅብናቅ ነክቤይ ክረብረሽ ኪባን ትራር ቹሊክ ርኖቂክ ርቢሺክ ትራር ረሃብ ጋ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ቆአት ታብካ ቆአውቃሻ ትካ ቆአያ ከንትካ ሞክሜህ ተቆአመስታ ከንካ በቃተት አትቆላችካ አትቆላችሁ ጭሌብ አትአን ማርሽንችካ አትአን ማርሽን ሩጭሌብ ክረቀራ ትያአ ሲፓህ ችካህ ለል ቅሽር ችዋች ቀቴ ሩጭሌብ ችክረራ ንክካ ኩኑትላህ ብየሂርሽን ስቂል ብችል ክረራ ተምሎኽ ብችኮኽሜኽ ትረሽላንካ ትርኦልካ ናኡኽ ክሺን ናዋል ኣንቲዋል ትየአ ኦትላኽ ታቅ ብየይ ብየይ ቀስኺ ክሪኽ ነብየኻ ትናመት ችዋች ችንቃኾኖ ትላኽ ኡትል ቅይላኽ ታቅ ኪኮቴማል ቅይላኽ ታቅ ኡትል ትየአ ሲፓካ ክረራ ችንኪክሳ ችፓም ኪቀስሊማል ንኺለትሜኽ አይ አተት አትሁን ቀን ጭፓቅ ቆልሃይ ራሻቅ ቆልሃይ ጭፓ ነዋቅ ራሻ ነዋቅ ኦቡቅ ሁናኽ ቡ ተፔፑ ኦቅ ክመት አሎም ቃኸሎም ኢሽ ብያኮቅ ኢሽ ሙቀነክ ርቴ ትረመማ ቂኽ ርቴ ትረመማ ሰቅ ክረራ ትርሽላአንቃ ብክሽቃሃ ቂኽ ነቅ ኤሞል ነቅ እይክ ብታቅ ኩጅዎች ኩኽናል تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطعت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول ای اخمایی تقب نقنق بی خبرا خوا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ اخافر شن چکاخ چاواج تا چاواج قطعی شقاها قیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخبه کشک